0: Vori tanganedza haene havo. Rava disere mapungo, dzingani andapfuna pfupi.
1: Na uva mpumvusa nga mitambo khatihe na muzika.
0: Zvoti izvi zvisaketuri kuti vamurapfu kana mupfupi, vamualuwo kana muswa, vakazviriro kana madhakaroni, vamurema kana muchena,
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanda. Karine, auna pambano. Riyaliwuwa.
2: SABC
0: ipembera.